0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: شب سرشماری سه شنبه 11 آگست بود. اشتراک در سرشماری برای همه خانوارها اجباری است. هنوز هم برای تکمیل آن فرصت باقی مانده است. به census.abs.gov.au/dari مراجعه کنید یا با شماره 1800-181-227 تماس بگیرید. تایید شده توسط اداره آمار استرالیا کانبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
3: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
4: افغان غک

بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، امیدوارم که سلام های گرم و صمیمانه ام را بپذیرید. من وجمه ابراهیمی اخبار پروگرام امروزی را برایتان تقدیم میکنم. نخست میخواهم که این برنامه را با گفتار یکی از بزرگان که گفتند انسان موفق کسی هست که در موفقیتش در همان لحظه آغاز باور داشته باشد آغاز میکنم. امروز یک شنبه هشتم سنبله 1405 هجری شمسی، 17 ربیع الاول سال 1448 هجری قمری و 30 آگست ماه آگست سال 2026 میلادی است. باز هم برنامه رادیو صدای افغان از طریق استیشن 3ZZZ بر روی موج FM 92.3 متر همه روزه، همه هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 7 شب الی 8 شب به نشر میرسد. در این برنامه بر علاوه تلاوت چند از آیات قرآن مجید، سرود ملی، گفتار بزرگان، حدیث نبوی، اخبار، مرور بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان، مضمون، تبصره و موسیقی شامل می باشد. امیدوارم لحظات را که با برنامه خودتان هستید برایتان خوش بگذرد. و حال توجه کنید به تلاوت چند از آیات قرآن مجید.

شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار این ساعت. ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د بشري مرستو د کمیدو له کبله د درملنې څه باندې سل مرکزونه تړل شوي دي. آزادی رادیو خبر ورکوي چې د نړیوالو اړیکو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ملیسا فلیمینګ پرون پر خپل ایکس پانې لیکلی چې 3.1 میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. د هغې په ټکو نږدې 1 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملیسا وړاندې ویلي د دې مرکزونو تړل کیدل په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو لپاره شرایط نور هم سخت کړی. له دې مخکې یو شمیر نړیوالو سازمانونو په زلونو ویلي چې له اړمنو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کافي بودیجه نه لري. آزادی رادیو خبر می دهد که شرکت شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفته است که کشورش به سیاست سازنده و قاطع در برابر افغانستان ادامه خواهد داد و افغانستان را یک همسایه نزدیک ازبکستان خواند. میرزیایف روز شنبه 7 سنبله در سخنرانی به مناسبت 35 سالگرد استقلال ازبکستان گفت که سیاست خارجی کشورش بر حسن همجواری، همکاری های استراتژیک و روابط متوازن استوار است. اما درباره سیاست آینده این کشور در قبال طالبان جزئیات تازه ارائه نکرد. ازبکستان از سال 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت، روابط خود را با طالبان حفظ کرده است. هرچند تاشکند حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما تلاش دارد افغانستان را در پروژه های اتصال منطقه‌ای و تجارتی میان آسیای مرکزی و جنوبی شامل کند. بر اساس اطلاعات حکومت ازبکستان، در 6 ماه نخست سال جاری ارزش تجارت میان افغانستان و ازبکستان به حدود 1 میلیارد دلار رسیده است. ازبکستان از گسترش تجارت و ترانزیت میان آسیای مرکزی و جنوبی از مسیر افغانستان حمایت می کند. د ملګرو ملتونو د بشری استوګنې پروګرام یا یو این هیبیتد تیره پنجشنبه ورځ د آگست په 28 وویل چې د 2023 کال راهیسې لږ تر لږ 6 میلیونه کډوال افغانستان ته استانه شوي او ګڼ شمیر نور هم د ستنېدو په حال کې دي. د امریکا غږ رادیو خبر ورکوي چې دغه اداره د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یو بیان کې ویلي چې په پراخه کچه د کډوالو راستنیدنې په افغانستان کې د استوګنې د ځایونو او بنسټیزو خدمتونو اړتیاوې زیاتې کړې دي. پاکستان او ایران په وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو د ستنولو بهیر چټک کړی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په میلیونونو افغانان لا هم په داغو دوو هیوادونو کې پاتې دي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د سرپناه برابرولو په برخه کې د بودیجې د سخت کمښت خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې د پنجشنبه په ورځ په یوه بیان کې وویل تر اوسه د اړتیا وړ 1.6 میلیون دلار څخه یوازې 4.1% تمویل شوی چې له امله یې د طبیعي پیښو، بې ځایه کیدو او بیرته راستنیدنو سره مخامخ ټولنو د ملاتړ لپاره د 1.35 میلیون دلار تشه پاتې دی. اوچا ټینګار کړی چې که څه هم سرپناه یو بنیادي حق دی، خو په افغانستان کې د سرپناه د برابرولو په برخه کې د بودیجې سخت کمښت د یوې ننګونې په توګه پاتې دی. امریکا برای اطلاعات درباره دو رهبر داعش خراسان 18 میلیون دلار انعام تعیین کرده است.
صدای آمریکا را پر می‌دهد که وزارت خارجه ایالات متحده برای اطلاعات که منجر به شناسایی یا کشته شدن دو تن از رهبران گروه داعش خراسان شود، مجموعاً 18 میلیون دلار انعام تعیین کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که در شبکه ایکس بخش پاداش برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده نشر شده، برای اطلاعات در مورد ثناءالله غفاری مشهور به شهاب المهاجر رهبر گروه داعش خراسان 8 میلیون دلار و برای اطلاعات در مورد عبیدالله یکی از رهبران و مسئول امور مالی این گروه 10 میلیون دلار انعام تعیین شده است. در بیانیه آمده است که غفاری مسئول تایید تمامی عملیات‌های گروه داعش خراسان در سراسر افغانستان و فراهم کردن منابع مالی برای انجام این عملیات است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که عبیدالله مسئول امور مالی شاخه داعش خراسان در افغانستان است که عملیات‌های این گروه را بر مریضی می کند و برای انجام فعالیت های تروریستی دستور و رهنمود تهیه می کند. غفاری در جون 2020 رهبری این گروه تروریستی را بر عهده گرفت. وزارت امور خارجه امریکا از افرادی که در این درباره این اشخاص اطلاع دارند خواستند با سیگنال و یا تلگرام با این TOR است از طریق خط دریافت اطلاعات از طریق شبکه TOR به تماس بگیرند. هشت صبح کابل را پر ورکوی چی طالبانو ادعا کرده چی تاکل شوی به هیرات که ده تا پی پروژه چاره ده 2018 کال تر پای پوری بشپری او گتی اخستین تا چم دوشی. باختر خبری آژانس پرون شنبه را پر ورکوی چی به هیرات که ده پروژه ده 153 کلومتر مسیر لبرخ 115 کلومتر هوار او چم دوشوی ده. در راپور لمخې په 140 کیلومتره کې نللیکا غول غزاول شوی او 120 کیلومتره د سارنې په مخه سړک جوړ شوی دی. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د نللګۍ ښخولو لپاره 80 کیلومتره جر کندل شوی او 150 کیلومتره نلګی تر ځمکې لاندې خخه شوی دی. طالبانو ویلی چې د ترکمن گاز په مرسته په هیرات کې د گاز د وی شبکې د دیزاین کارونه پیل شوی او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې ساحوي کارونه هم پیل شوی. د راپور له مخې تمه ده چې په هیرات کې د 22 کیلومتره او په اوږدوالي د 40 انچه په قطر سره د یو فرعي نلکۍ د جوړولو په ورځ کې 7.8 میلیونه او په کال کې د 3.2 میلیارده متر مکعب ګاز د ویش او تنظیم ظرفیت ولري د رغونې چارې ژر پیل کیږي. جبهه مقاومت ملی افغانستان کشته شدن دو تن از فرماندهان خود را تایید کرده است. این گروه مخالف طالبان با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که فرمانده شمس الدین و فرمانده بابا در نتیجه یک کمین از سوی نیروهای طالبان کشته شدند. بی بی سی راپور می دهد که در این اعلامیه که روز یک شنبه 8 سنبله امروز منتشر شد، از این دو فرمانده با عنوان افراد یاد شده که به گفته جبهه مقاومت ملی در 5 سال گذشته در شرایط دشوار و در مناطق کوهستانی هندوکش در صفوف مقاومت حضور داشتند. جبهه مقاومت ملی افغانستان در مورد زمان و محل دقیق کشته شدن این دو فرمانده جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. با این حال رسانه های داخلی افغانستان 3 روز پیش به نقل از دفتر رسانه ای طالبان در ولایت بغلان گزارش دادند که این دو فرمانده در عملیات در روستای چهارسای ولسوالی نهرین کشته شدند. بر اساس این گزارش ها عملیات یاد شده شام جمعه انجام شده بود. کشته شدن فرمانده شمس دین و فرمانده بابا سومین مورد از کشته شدن فرماندهان جبهه مقاومت ملی در کمتر از 2 هفته گذشته است.
آزادی رادیو خبر ورکی وی چې د چارو یو شمېر شنون کې وایي طالبانو په تیرو 15 کلونو کې د خپلو سخت دریزو پالیسیو او تګلارو پر نه بدلون سربیره له ځینو هیوادونو سره د ډیپلوماټیک تعامل د پراختیا لپاره سیاسي او قنصلي استازولې فعال ساتلې دي. دا په داسې حال کې چې طالبان د 2021 کال په آګست کې له بیا واکمنېدو وروسته په لومړیو کې له پراخې نړیوالې انزوا سره مخ و. اوس په تدریجي ډول د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پراخوي، خو د چارو ځینې پوهان او پخواني افغان ډیپلوماتان دا تعاملات د هیوادونو د ځینو ځانګړو استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو امنیتي اندېښنو او اقتصادي ګټو پر اساس بولي. د تېر جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیر شکریا بارکزی په دې اړه ویلي دي چې له طالبانو سره د ځینو هیوادونو تعاملات د هغوی مجبوریت دی، خو په افغانستان کې د روان وضعیت د بدلون لپاره ګټه نه لري. د سیمې هیوادونه خو د خپل امنیت او سوداګرۍ لپاره طالبانو سره مجبور دی چې همکاري وکړي، او دا همکاري د مجبوریت یوه بڼه ده، او دا چې دا اړیکې د افغانستان د اقتصادي، ټولنیز، بشري د پرمختګ سبب وزګرځي زه فکر نه کوم، ځکه طالبان نړیوالو اصولو ته هیڅ ژمنتیا نه لري، او اوس چې افغانستان کوم انزوا سره مخ دی دا طالبانو ته نه بلکې په مستقیمه توګه د افغانستان خلکو ته تاوان رسوي. یک منبع در حکومت طالبان به بی بی سی تایید کرده است که یک هیئت فنی آنان به آلمان سفر کرده است. بی بی سی راپور می دهد که این منبع که نخواست نامش ذکر شود، گفت که این هیئت فنی است و نقش دیگر ندارد. مقام های آلمانی گفتند سفر هیئت حکومت طالبان به اخراج شمار بیشتر از مهاجران

رون افغان مرتبط است. اما منبعی که بی بی سی با او صحبت کرد، هدف سفر این هیئت به آلمان را ارزیابی سیستم فنی سفارت و کنسولگری افغانستان ذکر کرد و افزود بحث اخراج مهاجران افغان در دستور کار آن قرار ندارد. رسانه دیگر ندارد. مقام های آلمانی گفتند سفر هیئت حکومت طالبان به اخراج شمار بیشتر از مهاجران افغان مرتبط است. اما منبعی که بی بی سی با او صحبت کرد، هدف سفر این هیئت به آلمان را ارزیابی سیستم فنی سفارت و کنسولگری افغانستان ذکر کرد و افزود بحث اخراج مهاجران افغان در دستور کار آن قرار ندارد. رسانه NDR آلمان سفر

این رسانه اعضای این هیئت پس از دریافت ویزای 30 روزه آلمان در قطر روز چهارشنبه 26 آگست وارد برلین شدند. قرار است این هیئت به بن و سپس به مونیخ برود. وزارت خارجه آلمانی سفر این هیئت طالبان را تایید کرده است. با نوشته رسانه NDR سفر این هیئت مرتبط به اخراج بیشتر مهاجران افغان به افغانستان است. وزارت خارجه آلمان گفته که هدف آنان صدور مدارک مورد اعتماد طالبان و فراهم کردن سریع نیازمندی های فنی می باشد. حکومت آلمان گفته است که بر اساس توافق ائتلاف حاکم نمایندگان طالبان مسئولیت دارند تا خدمات کنسولی به افغانهای مقیم خارج را فراهم کرده و روند اخراج به افغانستان را تسهیل کنند. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. در امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د پنجشنبه په ورځ د ویګې په پنځمه په بېلابېلو څرګندونو او په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشل که پا یو خبره کلی لیکنه که سوزله ده ایران موضوع یاد کرده او وی ویل چی مونگ نغورو لی ایرانیانو سره ووینو هغوی غوری. دونالد ترامپ پا اسپین مارنیکی او نتاریو جهیل نوم ده امریکا جهیل تا ده بدلولو پا مخده یو اجرایوی فرمان ده لاسلی کولو پا مراسمو که خبریالان تا او ویل مونگ نغورو له هغوی سره خبری اتری وکلو. مونگ دلیدن یا بل سه پلاتا که نیو. هغا وروستا پا تروت سوشل که ده فاکس نیوز ده خبریال جانتن هانت پر یو راپور نیوکا وکلا او هغای ده ایران ده اسلامی جمهوریت پا اره زانگلی او پا ناعادلانه دول دیر ناهیلی کون که راپور وبله. تاس خبری آژانس جمعه ده آگست بر اتویشتمه راپور ورکلی چی ده شانگهای همکاری سازمان غنده بعد آگست یو دیشمی ده سپتمبر تا لمره پا بیشکی کی جوره شی. پا ده غنده که ده راپور لمخی تمه ده پا ده غنده که چی ده شانگهای همکاری سازمان ده غلو هیوادون و ده مشرانو پا گذون جوری گی ده بیشکیک ده اعلامی پا گردون لشل تر 15 ویشت پوری سندون ولندشی. اوشکاکو ویلی چی ده غنده پا لمره ورز با پوتین ده چین لولسمش شی جینگ پینگ او ده هند لمره وزیر نرندا مودی سره وگوری. کاظم غیرآبادی غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران میگوید که ایران با عمان درباره ترتیبات عبور کشتی ها از تنگه هرمز به تفاهم رسیده، اما تهران برای بازگشایی این آبراه عجله ندارد و اجرای تفاهم همچنان به انجام تعهدات آمریکا مشروط است. رادیو آزادی خبر میدهد که غریب آبادی نوقت شنبه هفتم سنبله گفت که این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرایی نمیشود و افزود هر زمان طرف مقابل به ویژه امریکا تعهدات خود را انجام دهد ایرانیز اقدامات مورد توافق را اجرا خواهد کرد. و امریکا پس از 47 سال سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خود خارج کرد. اقدامی که گفته است در جهت برطرف کردن آخرین مانع عمده برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این کشور و ادغام دوباره آن در اقتصاد جهانی است. بی بی سی راپور می دهد که مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا گفت این تصمیم در راستای قدردانی از اقدامات مثبت دولت سوریه برای فاصله گرفتن کامل از اقدامات تروریسم بین المللی اتخاذ شده است. دولت دونالد ترامپ از احمد شرع رئیس جمهور جدید سوریه یک شبه نظامی سابق که زمان با عنوان رهبر یکی از شاخه های القاعده که برای دستگیریش جایزه تعیین شده بود حمایت کرده است. گروه اسلامگرای او هیئت تحریر
شام نیز از فهرست سازمان‌های تروریستی جهانی آمریکا حذف شده است. هیئت تحریر شام که پیشتر با نام جبهه النصره شناخته می‌شد، وابسته به القاعده در سوریه بود تا اینکه شرع در سال 2016 روابط خود را با این شبکه جهادی قطع کرد. در اواخر سال 2024 هیئت تحریر شام رهبری عملیات تهاجمی

مخالفان را بر عهده داشت که منجر به سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه شد و اکنون نیز نقش مسلط در دولت انتقالی تحت رهبری احمد شرع را دارد. پایان اخبار.

د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي په راغلیو ناقانونه کډوالو کې 14% افغانان دي. دا د یو راپور عنوان دی چې د ازادي راډیو په خبری سایت کې خپور شوی دی. د دې راپور په یوه برخه کې راغلی دی چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي په وړو بړیو کې دغه هیواد ته په ورغلیو ناقانونه کډوالو کې 14% افغانان دي. د وزارت تیرونی پنجشنبه په ورځ پر خپلې رسمي ویب پاڼې کې لیکلی چې د روان کال تر جون میاشتې څه باندې 3,000 کډوال په غیر قانوني توګه د وړو کښتیو په وسیله بریتانیا ته راغلی دي. د وزارت په ټکو په ورغلیو کډوالو کې 18% اریتریان، 12% سومالیان او 11% ایرانیان شامل دي. افغانان بریتانیا ته د ورغلیو کډوالو دریمه لویه برخه جوړوي. فروپاشی جمهوریت، فروپاشی یک نسل عنوان یک راپور دیگر است که در سایت خبری 8 صبح به نشر رسیده است. در بخش از این راپور آمده است که فروپاشی نظام جمهوری زندگی میلیون ها شهروند افغانستان را با تغییرات و مشکلات گسترده مواجه کرد. از آن زمان تا کنون بخش بزرگ از جامعه با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، مهاجرت و محدودیت های بسیار دست پنجه نرم می کنند. در این میان زنان و دختران بیش از گروه های دیگر زندگیشان سراسر تحت تأثیر احکام و فرامین طالبان قرار گرفته است، تا حدی که امکان زیست اجتماعی و مشارکت کامل از آنها گرفته شده است. این ممنوعیت ها و محرومیت ها در کنار تأثیرات اجتماعی گسترده تأثیر ویرانگر بر روح و روان میلیون ها دختر گذاشته است.

شنوندگان محترم، آهنگ را که شنیدید از یکی آهنگ های سابقه گروه بارون با آوازهای فرهاد دریا، اسد بدی، مختار مجید و جاوید راهی.

شنوندگان محترم، آهنگ را که هم اکنون شنیدید در آواز مرحوم استاد بیلتون بود. کنگره امریکا ماموریت یا کمیسیون جنگ افغانستان را یک سال دیگر تمدید کرد. عنوان یک راپور است که از سایت خبری بی بی سی برایتان به دست نشر می سپارم که به تاریخ 29 آگست 2026 اینا به نشر سپردن. کمیسیون جنگ افغانستان از تصمیم کنگره امریکا برای تمدید یک ساله ماموریت این کمیسیون استقبال کرده است. مسئولان این کمیسیون میگویند تمدید ماموریت زمان اضافی و ضروری را در اختیار آنان قرار میدهد تا بررسی مستقل، همه جانبه و دقیق خود از جنگ 20 ساله افغانستان را تکمیل کنند. شمیلا چودری و کالین اف جکسن، رؤسای مشترک این کمیسیون، روز پنجشنبه 27 آگست در اعلامیه گفتند که گزارش نهایی این کمیسیون در آگست 2027 منتشر خواهد شد. در این اعلامیه آمده است، رؤسای کمیته های مربوط در هر دو مجلس کنگره و از هر دو حزب این تمدید را مطابق روندی که در قانون مربوطه به اختیارات کمیسیون جنگ افغانستان پیش بینی شده است تصویب کردند. در اعلامیه گفته شده است، چنین حمایت گسترده و دو حزبی برای اطمینان از این که کمیسیون بتواند ماموریت محول شده از سوی کنگره را به انجام برساند بسیار مهم است. رؤسای کمیسیون جنگ افغانستان همچنین گفتند که در ماه‌های آینده ارزیابی خود را با همکاری کنگره و حکومت آمریکا تکمیل خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که درس‌های این جنگ رهبران نسل‌های آینده آمریکا را آگاه و راهنمایی کند. کمیسیون جنگ افغانستان در سال 2021 از سوی کانگرس امریکا با عنوان یک هیئت مستقل ایجاد شد تا تصمیم‌های راهبردی، دیپلماتیک و عملیاتی حکومت‌های امریکا در ارتباط با جنگ افغانستان از سال 2001 تا 2021 را بررسی کند. این بررسی موضوع‌های گوناگون را در بر می‌گیرد، از اقدام‌های ضد تروریسم و عملیات نظامی آمریکا در افغانستان گرفته تا ارزیابی‌های استخباراتی، ابتکارها و بحث‌های سیاسی و دیپلماتیک، کمک‌های بازسازی و توسعه، تلاش‌ها در زمینه مبارزه با فساد گسترده و مواد مخدر در افغانستان. عوامل فروپاشی نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان و حتی نقش کشورهای همسایه و تأثیرات منطقه‌ای جنگ را هم بررسی می کند. این کمیسیون 16 عضو دارد. اعضای آن در بخش‌های مرتبط با امنیت ملی، در نهادهای دولتی و مراکز علمی و پژوهشی تجربه و تخصص قابل توجهی دارند. امریکا و متحدان بین المللی آن پس از حملات 11 سپتامبر 2001 به افغانستان حمله کردند. حکومت طالبان را سرنگون ساختند و زمینه تشکیل یک نظام جدید را فراهم کردند. نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا به مدت 20 سال در افغانستان حضور داشتند. و آخرین نیروهای این ائتلاف در آگست 2021 از افغانستان خارج شدند. پس از آن حکومت افغانستان نیز با سرعت فرو پاشید و طالبان دوباره قدرت را به دست گرفتند.

آهنگ را که همکنون شنیدید با آوازهای قیس الفت و یلدوستری دیوا بود. امیدوارستم که مورد پسندتان قرار گرفته باشد. قراره که شنوندگان محترم اطلاع دارید هفته گذشته سیلاب های بسیار مهلک و همچنان زمین لرزه بسیار خرابه که در کشور نیپال رخ داد که تقریبا یک قریه را کاملا زیر خاک نمود که واقعا قابل تأثیر و تأسف می باشه. من به نمایندگی تمام بورد مشورتی رادیو صدای افغان و یا دفغان غق ابراز تسلیت و تعزیت برای تمام کسانی که در این حادثه المناک شهید شدن و مفقود شدن ابراز می دارم و همچنان باید یادآور شم که قرار آمار را که در سایت های خبری به نشر رسیده تا اکنون بیش از 2400 نفر مفقود شده که در این سیل و همچنان در میان مفقود شدگان بیشتر از 500 نفر از این مفقود شدگان از جمله اتباعی خارجی می باشن. مراتب تسلیت خود را برشان ابراز می دارم. شنوندگان محترم، پروگرام ما در آخرین دقایق خود فرا رسیده. از اینکه تا این لحظه مرا همراهی نمودین از شما سپاسگزاری می کنم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما هستم با پخش یک بار چاهنگ شما را به خداوند سپرده هفته خوش برایتان آرزو می کنم. خدا نگهدار.